Sün vias creschüdes eint. Dad Andri Pir. Üna poesia cerce il pass ent il clair sur la cera. Eu ti la siau sün vias creschüdes eint. Eu sadai e clom culs lefs ümits d'angoscia.